0: E 8 horas e 46 minutos e a silico que está longo logo logo igual a que o cano a linha direta na kunga hikale e a hikale ka maputsu na itaku na kunga hikale kambe kuta salava na kulore hili mila chiputu kids mishle move na Armindo Massimo zemo kala mitaga mtuze kwa kwa tipe kwa tipe kwa tipe kwa
1: tipe kwa tipe kwa tipe kwa tipe Tivikeli, uva utikumetela malaria, mafambela kule na wena.